Enyok. Japur mariek ema pono lemo. Omiyo kati goyo mana ngware, kati yuarimba, kati yalo noganda, kati go mjembo. Weyiro tich, tich matek, ema kelo lemo. Nekech jakinde ema keyo joluo ne wacho. Kata mna thum dwaro mna kinda. Hata sisi tumetoka mbali sana. Hello engineer, what's the records?